0: You're in tune with A World in London, Global Grooves, and myself, DJ Rithi.
1: Ding ta ta ta ta ding na ding ding na ding ding na ding ta ding ding ding ta ta jump ta ka jump ta ka jump ta ta ka dum ta ta ka dum ta ka dum kru ta di ta ka di ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum kru ta ta adi ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum ta ka dum